0: د شکرا من حکم کو د داود علیہ السلام خاندان تا عمل کوے آل داود اے دا داود علیہ السلام کورنے شکرا د شکر د داود علیہ السلام پکور کی 24 گھنٹے کے معمولی غند وقتم پہ غفلت نہ دے تیر شوے بلکہ اگر کور بندیان تقسیم کرل کہ دمر کسان با دے وقت کے ذکر کئی دمر کسان با دے وقت کے ذکر کئی دمر دے وقت کی لکہ شفٹ نے تیار کرل نہ 24 گھنٹے کی یو منٹم پہ غفلت کے تیر شوے نہ دے یو وقت کے بچہ آرام کو نہ بل قصبہ ذکر کو کور دا ذکر نہ خالی نہ ہو وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ غند بندیان احسان منن کری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: تاسو اوري ريديو امن.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسوبا ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کول شی تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹ ورک. امن ریڈیو نیٹ ورک، جوان رنگ او امن.
1: کاروبار ہو یا فرمائے، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا.
1: سمیر دا مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے دا تیرو لسکارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی. آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائند آباد.
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دے.
3: وا سکی بس ادا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کے لیے تروشا چدرنا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کا ضرورت اشتا اور نہ وٹامن کپس.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

我得忙活上班去，都不得不得好吧，干嘛？خو خوش ہے مچھر پدیو دی نماز رات ونا ٹائم سر کام کینا بالکل اور ہے بہ خلش کے بیور یا بیک گراؤنڈ کرو سر اور وشا چلی جی بو اور ادن کو زرزر میں میسج شامل ہوا اور ڈیر معذرت سر ہے نور کال میں نے شامل والا ہے جس کا روان دی باقی ڈیر ڈیر شکریہ اور چا کال جی دی نیٹ ورک تے وجہ خبر نہ ہو سکے اگوں ہنڈیر بخشنا معذرت ہم اور میسج میں یو نذیر زرزر جاؤں زکہ جی بیا ٹائم سر نہ تھا اور تو سر دے لکھ جی کہ میں ایڈریس دے آغاز شامل ہوا جی

خاص مسر دا چا کړه دا رکیب خټه کړه دا وای کنا چې رکیب خټه کې ما دا کرک سیټی نا اچھا رکیبو کرک سیټی نا وای چې سلامونه راز بھائی ویلکم جیو رکیبو یو جهان منا تھینک یو سو ویری مچ تو ته پروگرام کې جړه ویلکم هر کله ستړي ما سي نیکسٹ روتا میسج چا کړه دا وای چې کنا اچھا اچھا جی وای چې سلام گو بلبل اینڈ گل گل مائی سویٹ کیوٹ کل اینا سولی بھائی جان سنگ یہ سنگ منگا چل دے سلام ٹو ہینا آفریدی ہمرا خٹک ماروش کشف خٹک زونی خٹک سائلنٹ اینڈ وائلنٹ ہاں لسنر دے چانگ ونے مینوال تہا جی جی سٹڑی مشی ہر کلائی کرک والا مینوال تہا جی جی سٹڑی مشی بلبل اینڈ گل گل بھائی نزولی ہمرا تے چول مبارکی ورکے مامو یہ عمرے نہ روغلا دا ماشاءاللہ امرا جی جی مبارک شاہ جی جی مبارک شاہ وے کی مو طرف نہ وے تا جی جی مبارک شو او مبارکی سر خالق تے شیر کبھی ہاں ایسا خان ہے ور کہے گا نا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر فٹک فرام کندہ سے ٹیل سندر فر کے دے میسج کو لیو جہان ماننا السلام علیکم راز بھائی اچھا وہی چیز زیما سارا خان دی گومل بزور نہ وعلیکم السلام پر کے یو جہان مننا دی گومل بزار نہ تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کا والے اچھا بھائی اچھا وہی بھائی کہنا چھ چاند کا موسم بیسٹ ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہے طوفان بہت طوفان تھے اور بھائی کرک میں بارش ہوئی یا منتہا میں سو رہا ہوں جی الحمد للہ وہ کرک کے ہاں اسپیڈیز جو بروم شو ہے ماشاء اللہ ڈیرا مزہ کرے نا موسم چائے گا نا ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول موسم جانان جانان سی سانگ دے جی بالکل السلام علیکم راز بھائی کیسے ہو پروگرام بیسٹ ہے اور ٹانک ریڈیو پر آپ کا آواز بالکل صاف ہے تھینک یو دی فیڈ بیک رکو والے اور بھائی آپ کا ویلے بولی صفا ٹانک مانے جی نزمان خٹک سے موجود ہے آلہ جی اور سرا سرا کیسے عمر خٹ ٹانک والا ہے مجھے ٹیم دا ہے ماشاء اللہ جگہ اکشل ہے وارک چمتو اور ڈی زبردست پرفارمنس اور دو یو جہان ماننا ہے یہ مجھے دا چھوٹے پھوٹے آواز دوست ہے کبھی اور یہ ٹانگ سمر مینے والے اگوتے رسوی وہی چی بھائی میں آپ کا پروگرام دو دن سے نہیں سنا بہت مس کیا آپ کا میں ٹانگ سے منتہا سب سسٹر کو سلام بھائی آپ کا سوال کا جواب ہے فرانس میرے خیال میں بالکل اتو سے پل خیال رسو شامل ہوا ہے زب جو پاخرہ کے درکاؤں منتہا منتخا کو رکھے دی ٹانک یو جہان من دکھاؤں دے میسج کا ولے دی عزت رکا ولے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ میسج ہوتا چاہ کڑا ہے نیکسٹ ہوتا میسج چاہ کڑا ہے بس کنا ہے بس کنا ہے بس کنا نکاح دغم رڈیر وو جی بہت اچھی شاعری تھی پلیز میرے لیے بی اے کا شاعری بولو آئی ایم کرکٹ گرل پلیز میسج ریڈ کرو آئی ایم کرکٹ گرل میسج ریڈ شوال بھائی میرا سلام سب سسٹر کو آئی ایم کرکٹ گرل اوکے جی کرکٹ گرل تو سیدھے میسج کا بولیے جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اچھا جی اس ٹائم میں تیرا کام دے کہنا چاہ میسج نہیں بولے شاعری وہ شامل ہو گیا صبح باہر اسٹار اینڈ چاند بھائی کیسے ہو شو نائس ہے آپ کی فین ڈیوا محسوس یو جہان منا دے چانگ نئے ڈیوا خورکے راشا زڑفا یاد میں واخلا ماں پٹا پے کے راٹول کڑی ستا یا دونا آہا ویچے بنی ماں پس پک میں تناسیم روغ رنزورے ور تستا بیاناو ماں واجوا ویچے زڑگے وہ زڑگیا صدر باندے اکڑم ندی بلا خوری ندی پیغلی کب لوینا واچے واہ آپ کی فین جیوا محسوس دیر خوشی ٹھبے وہی چی سٹار بھیا سلام ٹو خوشی باجی مہنور کیوٹ رشی خان ہنا فریدی ایمن کشف اجالا سادیا سہر خان افریدی زونی خچک منتہا محسوس اور دیسر ہے خاموش تنہا آپ کی فین جیوا میں اچھا آپ کی فین
देवा हमदर्द महसूस हुआ छिवा यो जहान मन ना देवा खोरा के दि चांग ना ए मैसेज का वाले थैंक यू السلام علیکم بھائی جانی سنگے خی پروگرام تھے ڈیر زبردست ہے بھائی جان تچے واٹس ایپ جوڑ کرو مات اگے تھے پتہ او لگے دام سوال جواب میں او پا خیال ترکی دا او پا 1844 کے دا ٹولونا ترکی تا شناختی کارڈ ور کڑے سے وہ او ٹولے سسٹر تمے سلام ایم خوشی خان خٹک خوشی باجی وعلیکم السلام دے میسج کو لیو جہان مننا ذاخیرہ کی جواب در کام تو سی ترکی آغا وسیلا ز جواب در کام نیکسٹ میسج چارو کڑا وے سلام رازو بھیا آئے مہینہ افریدی بھیا اونین شیمپو بوتل کلر او پی سے

0: guay kana che salam kati khaliam ha ji salam wai che awaz zama da aino dukan wo biyam bahar ke da devo dukan wo so chale do ko nuksan ye kao karte mein hum da pukhtano dukan wo da pukhtun khwa da se swalgar inao da zamarud o da sro dukan wo jaidad zama sauda zama wa pake ho bas palas ke ye da pradu hai pradu dukan wa wa salim pati khair se khuzra pore thank you so very much se amr usra bhi kaam da sar tar se dala hai jizat po ghona ji bilkul yo akhri message shamil hua ji aap din bakhshna gora oi salam na salamuna cute hai and sweet bhai jani sarangi ye halat de oi wa wa ras hamdar ki main daga shararat khandi wa wa der sha bhai ammi sa bade na اللہ رے گرزما اوکے امی سپڑو نلہ رے گرز ہے اوے جی سلام کیوٹ بھائی جانی اپیلا ایس ایم ایس کے میں نو ماں نو علی کلا ایک کیوٹ بھائی جانی سلام جو وسیل جنت ہن آچا ہینا افریدی تا سہر خان افریدی تا خوشی خان باجی تا سندستا مہنور تا زونی تا احمن تا سلامونا کیوٹ بھائی جانی کشف رام اخبل کونا راز ہمدرد کی میں اچھے دغ شرارت نہ لگی خاخا کیوٹ لالا جانی اوکے اوکے کشف تھینک یو سو ویری مچ خورا کہے سول جوب چکی موگا نام نوچے آغا کی ملک ہو دا سول مروڑا ہو چاہ آغی کے پہلے شناتی کار دیر جرا شیوا آغا ہو جرمنی ٹھیک تا جرمنی جی چارو خواہ ٹھیک جوب نظر پڑا خو جی چاکو موگ کوشش وکڑو یو جہان منا پراؤڈ ہو تو سی تکڑا خلق ہے انٹیلیجنٹ خلق ہے سول جوب خواہ مخاچ دا آرو کوئے نو جرمنی کے پہلا جی آغا اجرا شویوا یو جہان منا خو جو دن کو ٹائم رسو سر تر سیدھا مزید نہ میسج شامل والا شے کال خو اسین شامل والا کنا کا زندگی او پکڑا سبوت ویو زلی بیات سر ملاقات کی جی پروگرام جی صفات کاسمیٹ دا خوشلے شان دے پروگرام کے ایک پروگرام کے صدا سے خبر ا چا آغا چا من شان وی لگے دل نو اٹول نہ ڈیر بخشنا او مزرت اٹول یو جہان منا کا آغا ٹانگ مینا وال دی یا اگے سرا سرا دی کلک مینا وال دی یا اگے سرا سرا جنا بالکل چے تم ہم آغا اوز ورس دال چارو سا سائلنٹ اور دال چارو تا میسج او چارو تا کال وگڑ اٹول یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ او دے سرا سرا کنا پ لکی مروت کی جی سو دے سفار ٹول پروڈکٹ جی حکیم کیم زبی شریف شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت ٹول پروڈکٹ ملاوی جی عبد المجید شاپنگ سینٹر زرگران بازار لکی مروت ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دے سرا منیر احمد پی کو سینٹر بل مقابل خالد خان زور ہسپتال لکی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی الہ الدین جنرل سٹور میلا مندرا خیل لکی کے ٹول پروڈکٹ عثمان شاپنگ سینٹر ظفر مارکیٹ لکی مارکیٹ کم جگہ پشتنا ہے کہ ٹول پروڈکٹ ان شاء اللہ ملاوی جی اور دوسرا جہانگیر بھائی طرح ٹول پروڈکٹ جیسے بات ملاوی جی ہول سیل سوری بالکل مین ڈسٹریبیوٹر جیسے بات کاسمیٹکس پاکستان روبو کے اجازت چرتے ہوئے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دلو اللہ پو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے بتاؤ گنا بچار خیر ڈیر زبردست ڈیر زبردست یار ایکسپیکٹ کرے من ندم را مو ول چکا سو یو سولے نو بو یو ڈیر زبردست اور ماشاء اللہ او پہلے دے ماڑے پکے ول چکا گفٹ کر رہا نا پہلے دے خبر اور ہے نا تو ماڑے پہلے ول چکا گفٹ کر رہا کنا دی ول بیا در کوانا در کوال میں بیا
1: سپیشل گفٹ ملے گی سلام شاپنگ سینٹر تا حویرا لگا عادل شاپنگ سینٹر تا خلوڑا لگا یو پو چائنا پلا دیکھی دا او یو پو دبئی پلا دیکھی دا او پو پو پلا دیکھی خدا دو درو جو جنو کچی دو کیم زوی تا خلوڑا لگا
0: عادل بھائی تو اعلان وکڑا چھ دو کا سلام کاسمیٹکس چائنا پلازے تروگ للا کا عجب نور پلازے کے عادل شاپنگ سینٹر تروگ للا آگے نے لوا کا دو دبئی پلازے کے عادل شاپنگ سینٹر تروگ للا دے تب میرے سائڈ نہ یو انعام ملو جی یو گفٹ دیتے ملو جی نہ بیا ہاں گفٹ گفٹ ہے نا اگا کا 10 روپے ہے وی او کا گاڑی وڑی کا شائے ہے گفٹ گفٹ دیر
2: دیر بنن لگا نا یہ مول پر اکر دیر تک گریجویل کم ورک رو کو داس
0: بالکل ہے نا تو ہن شکریہ دمرا پروجیکٹ اپے دے وکڑ لے یقین سرا مڑا خود مرا امید نو چے دمرا تو لائنز بو ویلا ہو جی جی
2: بھائی
0: صحیح صحیح بالکل منومی جی ہاں دا سکے کانفیڈینس ریز ہوتا
1: تو مطلب چہرہ ہی کنا چہرہ آگا دے مطلب شی چارے والا مطلب نشی ڈیرا شا چارو کی کنا خلق تین داس
2: میں
1: ہیلو آنا دینا کئی کہنا چی بے شیتو نہ کبل چکھا وکڑا کہنا تھی بچی داخلہ نہ کرے دو
0: خبر تو
2: کیسا
0: بالکل ریحان پوچھے کا جواب منہ بہت آواز سے ملا خیر آفرین بالکل اچھا کوا ایسا یا
2: بھائی ریحان بھائی وی کنا پشاور ضرور وی ال تک ابھی دا مچت وی دا دین کے مچر والا غلا کی دی تیار دا وی تک سی ابھی بھائی کرے ابھی سے بھائی تو وی جاوے تو تک تے نہیں نہ پائے پشاور نہ تے کم مست دی چوٹی تے وی لوڑی وی
0: یار دا گاؤں امید میں ریحان نشتا دا سلش دیر سے اپ ٹو ڈیٹ نہ دا ریحان بالکل جی پاس کا بالکل ہاں خبر ہے جتنے وکڑ لے ہو خوان دے ہنڈے جتنے وکڑ لے بورنگ میں لسنا ہوں
2: ٹھول پیرنٹ کرتا پارا کرنا مجھے پچھار بجے اکثر مجھے معاشرے کے کوق سے کہنا طلاق دے جون شاہدہ ارے دواجی جی مجھے خپل بچے والا زبردست ہے سر ہو دا ہوگی
0: جی بالکل
2: مجھے پچھار بجے بجے اچھام پر خاکر کرا بچائے نا پاتے کوانے والا
0: صحیح بالکل دا سے دو
2: پسند پاتا ہوا کی نہ پسند او بس ایک مسئلہ ہے جو تبھی مجھے اثر جو اس میں وہ کتے ٹین توڑ کر دل انگیجمنٹ اس کی آ رہی تھا نہیں نہ وہ کہتے کہ کیا مچھو اور نہیں
0: دا سے دو بالکل ڈیرا خوشا خبر ہے جو کر لا
2: مشت پچار دو چلے جا پل فیمل اکس فیمل بچائے والا خبر ہے نشی مکنا دا
0: بالکل دا
2: سے دو تلیم لحاظ سے رہا ڈیر جو تا پابندی بھی پو تلیم اے زلو تو کونہ پیزنے سے جتا در کے چھال اپنو دے لوگ کیا کہیں گے دم پر زندگی نو کچھ نہیں جاؤ یہ کامیاب معاشرہ جڑے رہا یہ کامیاب انسان جڑے رہا اسی
0: بالکل ڈریشی خبر دیو کر لے بس
2: بچی کانفیڈینس لیول جدا آخر جسر ختم کی جی مجھ سے پوچھا تو خبر بچے تو حوصلہ او تر مینه پس کومه خبرې ویني مو چې دا خبرې ویني هغه باندې مې څه وامدا انو پټانتا ریمل پټانتا ټولتا
0: وعلیکم السلام ٹھیک ہے ان شاء اللہ
3: اوکے جی اچھا اچھا او دینه مو خیر داسې کول نه چې مطلب دومره مشیب شي خبرې وکي
0: نه ډېر زبردست خبرې وکړي او بل کال هدا اصل کې په دې ځای چې لږ ژوند دی خیر کې همایله سوکم شب وي السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي کوم زنه سوکم امرا ہٹک فرام تخت نستی امرا سرنگی الحمدللہ امرا تو ایک نسرنگی سباق تے سرنگی دا او کور کے محالات شدی شاہ ماشاءاللہ با سباق انہیں فوکس کوا بلکل دا اس ہنہ ہڑے شی خبرے وکر لے سباق شوک بلکل پچار دا سب مل گوڑے ہمرا نن شوکے سرنگی خوندو بس تے بیا خیر دا وکا سمسنا نشتا دا سی مجھے بنا خوند دو تے تو سے ما خوند دو شو شا امرا نور بس دیر بوڑی کٹا پینا کئے لطفا کئے چلو گا لطفا ہو کسا ہو کہانی ہونو تے رائے کنا لطفا بو کئے چلو سا لطفا ہو کا دس لڑ مجھے ایک اچھا کہ وہ کہ میں سے بات بولوں کہ میرے سے بول ہونا صحیح ہیلو جی جی ہمرا ہیلو اچھا ہمارا تو آواز سے نا تھا معذرت کو تو کال بزا کٹ کہوں ان شاء اللہ تبھی آپ پاس کر لو گا اچھا ہمارا آواز صحیح نہ ہو یہ ہمارا سر اکثر مائلس بھی ڈیر
3: دبے بس کو نے مہنے یودا خبر دو خیر خو داسی
0: اچھا ہے خدا ہے چلا میسج است پڑھا ہوگا فرسٹ ٹائم داسی
3: اچھا چلو صحیح
0: ہے اعتبار نہ

0: ہاں جی
1: سلام بھائی سرا محمد خیا سلام بھائی مجھے چکیم دینا بلیچر والا تھا دعا بلیچ تھی کہنا یہ وائٹامن سی بلیچ تھا اور رائس بلیچ تھا تو سے ہاں مارکیٹ کے پودے فلو دسے مجھا کا برینڈ نہ کوئی دے چکیم ہے بھی کہنا یہ کمپنی سے نہ کوئی دا گنا لو مجھا ہٹ کرے خبر ہو کو چ مجھا پیک تا دسے پیک تو سے تلی دلا دا یا ایتی پیک مجھا روایا سال نو پیک تا تو سے خوشوا دا کنا مدا خوشوا یا ادین لوا کتو دس سے مشورہ وی چ دے کہ سمو چینجز وکو نو دی پیک برے کے تسویان ہوڑے چ مجھا سرنگ پیک کرے سلا دا
2: ماشاء اللہ ان شاء اللہ پیکنگ خدا سے پیکنگ دزال دادا سے بلیچ والے پیک موچی تھا نا کتلا اور بلیچ نہ ڈیر رگلی مخ کے پدینا خدا تو سے بولے داغا بلیچ دی دوزالے مزیدور پیکر غلط دا اور کسٹمر یہاں خوش آئی اور زکا چھ خدا سے باندھ چنی جنا خدا شپرے مپرے ہوئی سل چلو آگا لشکو دے اور زون شاہ چی آگا ہو بے کے ماتا بھی ہوتے ہیں لکا دو پیکنگ شکڑا دا اور شاہ ہاں روک دا غوندے کے ماتے ہاں دمرا چک ہونا دا باہر خال ڈیر مزدور پیکنگ ہے ڈیر مزدور شو دا اور جس طرح مشترا کریمی چی ہاں وہ سب نوی رگلی دیلا کا پیکنگ آگا ہاں ڈیر مزدور
1: مخیل لگا ہو بالکل ہے تو خوشائی مندی ویلے جی تین دن ریزلٹ تا
2: بالکل مو داغا ریزلٹ مو تین دن نزیوتا پل ریزلٹ نشو چاہتا ہے کوئی زکا چی خلق پو افتے افتے یہ چی سات دن کے بعد چہرہ سے ہو کی دس دن کے بعد زوتا ہے چی اس تین دن کے بعد زکا چی آلتا کی ارو روشی ناوی والے آگا تین دن نزیوتا پلوی نہ یہ بس دری رزی دی موتا دوی رزی موتا چب دوی دری رزی کنش و بیا پلوی چھ زسرا پکاو
1: صحیح او بل مجا خپل دری پروڈکٹ فیر ایت کرنا زبا کے بلیچ بارے کے دعوان چھ مجا بلیچ چھ آگا تری ان ون دا مطلب یو پی کے دری اننا ساشی دیور کے یو بور کے سیرم وی او یو بور بلیچ وی او یو بور کے پوڈر وی داو مکس کی جی انا بات جسرنگی لگونے طریقہ وی مجا ٹول لسنر دا اسٹول کسٹمرز تا ورسیا طریقہ نو باقی طریقے بدو استعمال ہے بل امڈا چکم دا گلوٹا وائٹ فیس واش تھا یہ گلوٹا وائٹ کریم دا کہنا اس مائرس پوکڑا رہا ہوں بل سے کم دا گلوٹا وائٹ فیس واش تھا اے دے مرا یو ایکسپیریمنٹ پکڑا رہا ابر ایڈز بنو کے اگا ویڈیو ہم اپلوڈ کرے تو ان شاء اللہ ریحان وہاں دوسرے کا ویڈیو اپلوڈ کری ریحان سخل ایکسپیریمنٹ کرا مہیا کتنے نہ ریحان متا اول کنا
0: اخر مو داس ویڈیو کرے دو چاگی کے مو طرف نہ بوئنا میتا غا ویڈیو ازوی چ کیم دمو پیو داس زوی کی کڑے گنا
1: اچھا
0: چے اغا زوی دی مت نوما وشل
1: ایگزیکٹ نا سو کا زوی دے یار مو کتل نے بیا ہس شے
0: ٹھیک دا ٹھیک دا بس او و وشے تے تبی وشے صحیح دا
1: صحیح ایگزیکٹ دے مقابر کو
0: ایگزیکٹ اغی زوی نوما بوشے چ کیم زوی کی زوی یان کنا او داس نہ چ مطلب اس تو بنو یا مطلب داس لکائے تے کیا کرا کا یا نہ
1: نہ ایگزیکٹ اغا زوی
0: نہ خیر دا بس دب دائر کا وہی اب ڈیل چکم کسٹمر دی اب ڈیل مو سائڈ نبی مو ویڈیو اپلوڈ کرے گا نہ خیر کو کیسا ہو سر تو سیدھا ہو کہنا شیر خان بھائی داستا خود اعلان
1: غلط تکلیف
0: چلو سر تھینک یو
1: سلام بھائی سلام بھائی اگر فیس واش پر ایکسپیریمنٹ کرا تھا دس سال کے مجھے وائٹنگ دا ڈے بہترین فیس واش تھا وائٹنگ کو مملے کے مجھے دس ایکسپیریمنٹ کرا چمڑا دو گرے سنو کے پر ڈین اوچھا والا او ایو تمو ایو عام فیس واش ویرو چوال چھے یونیلیور کمپنی دو کنا پونسو ایو تمو خپل ویرو چوالو اگام

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور تو ډیر مننه
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میرے بہن بھائیو بچو بچیو صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نے نو د هغوی مدد وکړي، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي. پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
4: دیکھیے آپ کو با خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے. ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ما ورتنګ پروگرام شپه لا پله چې مشته مسي رغله د اغه بالکل مشته چا کړه یعنی د خان ملک المسي مشته مسي کړه چې السلام علیکم محمد جان په خیر رغله کر کړې باندې आवाज بالکل کلیئر دی او چې آی ایم تونه فل خفا ګوللی فرام شوشتا ککینا او چې سلام دی طارق سر تا او شهزادی مسعود دا سپیشل سلام او کلوې سره شي ډیر جو تمنا نه ویل خپای افغان نه دی بازار کنه ډیر جو تمنا دوه میسج کوم درول دی کنه چې السلام علیکم سلام ایم دل کیمر وطن 88 4 88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
پروگرام کے میسج کا بولے یو جہان مانا اچھا سلام ہے بھائی کیسے ہو آپ کی آواز کر کر پر بالکل صاف ہے میں زینت میرے ساتھ ایمان بھی ہیں آپ کی باتیں سن رہی ہیں بن پیپل سے تمنا یو جہان مانا یعنی زینت میسج کا بولے یو جہان مانا اچھا وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ برکاتہ مولانا عبد الخالق کر کر آواز اوکے رہے منگل میلا دکان نمبر چار اسما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ مسرا اویلیبل دی ماشاء اللہ موسم ہاں ڈیر زبردست ہے مولانا صاحب مولانا صاحب فیڈ بیک السلام علیکم احمد خان رکھنا ماشاء اللہ مسرا اسما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جی دکھون پاتا ملا شولی ڈرم ہاؤس شولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد خان اسما کاسمیٹک شگیر روڈ بالمقابل وابڈا آفس کرک سٹی ڈیر تمہیں یو جہان ون احمد خان دس کے یو جہان ون دیکھی شکریہ رکھی پروگرام کے لیے مشتا فیڈ بیک کرو گو ڈیر جو تمہیں اور دیں گے پروگرام سے نور ڈیر جت میسج رہوں دی ٹول میسج ان شاء اللہ ٹائم بائی ٹائم درتا شامل ہوں خلش کی شانتے صبر رو تاکہ صبر میں بھی خوشی بھی

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: پنا اس بنا زکنا خونی بهم بیا سو پنا زیر کنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: کتو ہو سو خبر کہ دی کیم چھنا
1: رحمان اللہ تعالی سے
0: رحمان اللہ تا پر کام کر کلاس ری ماسی وی ویلکمینا وی ویلکمینا بڑا تک زیاڑ مزگار تک تک تک
1: جناتی
0: شای خیرینا دی وقت ری سینا کی شادو
1: بالکل
0: اچھا ادھر تو پروڈکٹ مطمئن یہ ہونا کہ خالی دا سے کال کا سے خوان دو ہوسو
1: نہ
0: پروگرام نہ مطمئن او پروگرام نور سوکھ در سر اور کے لیے اچھا دکون پلے دے کا بلچا والا اچھا اسٹیشنری دیکھ اسٹیشنری سے اس میں پروڈکٹ دوں سر وہ کیا نا نو انشاءاللہ ریگولر مشتا دریٹا ماشے کال کا کہ مشما پروگرامینا دی ریگولر میسج کا چھر زنا وای دکان دوری مو سردا پرڈا کرچنی کا تو ونا ویل کا سرنگ چہ احمد خان خوش ول دغه شان تو انشاءاللہ تہ خوش ول سے تو پر سٹیشن ری کی ما سعودو کی دکان انشاءاللہ د دوی مرتے بارا کسا چہ تو با نہ زیوتہ د ایشما سعودو نکڑ بیا رتو بیا
1: صحیح
0: بالکل اچھا رحم اللہ ډیر چ تمنا د کال کا ول یو جہان نا صحیح ډیر چ تمنا رحمان ڈیر جتنا پلو سے سارنا اور تو سب بالکل پروگرام سے کال کا ولاشے پر 0972 92 یعنی 0927 2912 کال کے اور پروگرام ہے سا جوڑا شہ ہے سا

0: شبل كلا وردين كذا كان أوري وده سر يو كلا ورغوري جسوا كرسي ولا كيمنا السلام عليكم.
1: السلام.
0: سو خبر كذا كيم سنا.
1: وفاء زيره.
0: أشا خفاء وزيره خاني وفاء. خاني وفاء ده برقام كير كلا يسلي ماشي هاي. او دا هم او پیشند لے کنا کبے چنا مو تیر بتو چے وفا مو چے ہانے وفا دو بلا وزیر ہونستا اج سرنگ چلا ہن وفا خور شاہی پھر چا مزید پروگرام نا اور وے اے
1: در وچ نیم دی
0: اور اچھا پارٹیسپیٹ دس کنا کے کنا مشتا پتہ ولا گلا چار پروگرام نا دین دی ارتلی اے نا خالی
1: موج
0: مس اچھا موج مس ول سر فرض نو موج مس پروگرام کے نہ میسج رغلا ون کالا اچھا داسو کے سلمی والا رسی داسو خیر دے داسو کے کہنا چھے فاطمہ تا طریقہ ہو فاطمہ ہو طریقہ در تاوشی پا طریقہ بنے میسج بیا کھا بس دیتا بھی کہنا یہ وارز ہے کہ موج مسی پروگرامی لے دا غصے پروگرامی پا یو دیر شترہ چھا طریقہ در تاوشی بھی چھا طریقہ بنے چھے کہنا میسج کنو انشاءاللہ روسی ہو بیا داسو کا پیسے ورطا لڑکہنا خیر دائیں اے وہ کچھ نہیں میرا تو بھی نہیں میرا مولے بھی بس بھی انشاءاللہ میسج نہ درتا کی اے
1: ماں چھ مول کے پیسے نہیں ہے اس میں مخوں جتا
0: مرسن کو دے اچھا شاہ سایدو دیر جتا منا ہن یو فور گام کے کالو کو
1: خالی سے ہٹ کے وٹا پڑا
0: ہاں چتا اچھا خیر سے ہٹ کے نہیں دیکھی ماں دی مسکان ہٹ کھان جی اے
1: دیر جتا گو فال دیتا کرے تو دلے بھی ہے
0: میسج نہ کرے صفایا اچھا کا میسج نہ کرے صفایا واہ زبردست اچھا پس زندگی سے دیکھنا بھروسہ دیمو دیکھوبر کھیل دے سون ٹول امید
1: ہارمونینا
0: چپاتے آو لگی زر زر ہاں یمنا خان اور شخانتا اچھا سمیا سماہ تمبر والے انسان لگا تو گلا ہوگی کیا نا بیا سر ڈیر جو تمہارا دکھان کا بولے جو جہان بننا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

روپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چسڑائے وقتی نئے گنجائے نوی اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی نو اغا سڑائے چی سو رز شفا تل پخپل سر باندے مالش کی نو دد بسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی. شفا تل وشتان غرزول بندوی وشتان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی. زننا مردنا دوارو دپارا برابر پیدا مند. مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636.

معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے خدمات سے حاضر موتوی آر جی شاہد خان اور جناب جی شفا کاسمیٹکس پاکستان بہترین کپڑی بہترین پروڈکٹ جو لینا وال جو لینا زبردست زیفا کمپنی شفا پراڈ جی جی جناب بالکل بدی خبر ہے طریقے وچ جی اے تو سر ہنگ اپ شپ لگی سی او سر سر یہ درتا وشایا مڑا خوباشے مڑا مشی جوان میں سو پھڈر سے پتہ ہی کڑی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ. آپ سنائیں.
0: زخ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی. اور زخم طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمدللہ. شہید خان بھائی
0: نو یہ تذاب
1: بالکل پیٹ پاٹی. شہید خان بھائی
0: خیر خیریت آئے
1: الحمد
0: للہ. اچھا نن خو

جناب مدیحہ دے دیتے پورا ڈھیر فرمائش کڑا ہے وا مدیحہ ہر پروگرام سے متوجہ جماعت زڑا انتخاب تھا یہ

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے اشمعال پروڈکٹ اویلیبل کم خیر دن زمان آواز ہو رہی وکاس کاسمیٹک سٹور دے وائچ انعام جان وی اشمعال پروڈکٹ ریزلٹ بلی اور منگ سر دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. پندو کی کم خیر دن زمان آواز ہو رہی وکاس کاسمیٹک سٹور دے سر دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی. ہاں السلام علیکم بھائی جانا سنے مجھے بخیر آ گئے بھائی جانا ہوم چکم دے نو اور انعام بھائی آواز دی اوکے شو ہاں پزلمی ریڈیو باندھے اور نیٹ دوانو باندھے. مائی نیم از سانیا فروم جہانگیرا. انعام بھائی زما سرا زما کیوٹ توحید موجود ہے یعنی بیٹی موجود پروگرام کے سل موبائل زون منگل میلا ملک الہی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. کم آواز ہو رہی اور لنڈیو آئی کم جمیل خان لنڈیو سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی. وہ چی حاجی صاحب آواز بالکل کلیئر ہے.

مانور مروت فروم خپل کور نا دعاګان اسلامون السلام علیکم سویټ لالا جان سنگ هي کنا اور جنید بھائی تک ورګه ها ان شاء الله ضرور به ورکو ما وای جی نائٹ شو کی می نیم سن کو اس کم 20 زلا می نیم سن گرل آئی ایم زلای فروم بادر بابا دعاګان اسلامون ډیر زیات السلام علیکم نام بھائی آپ کا آواز کرک پہ بالکل صاف ہے میں زینت اور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی موجود ہیں آپ کو السلام علیکم سلام کوئی جڑگیا پام کوا لدرد چاہتا اون جاڑے دنیا ظالم دا پروا د زخمون جڑو نہ کوینا شاہین د بنو نہ دواگان سلام نہ کوی جاتا من السلام علیکم نام بھائی سنگ ہے بشیر یا مہا دواگان سلام نہ قبول علیکم سلام و رحمت اللہ

شان کاسمیٹک سینٹر بازار عجب نور پلازا شاپ نمبر 38 آل پروڈکٹ دستیاب دی مین کرک سیٹی کے عجب نور پلازا دا شان کاسمیٹک سینٹر ہاں اور دین لاوا چکم دے نو روہین ویزر روہین دکر ہے السلام علیکم بھائی ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اور انعام بھائی فائن آباد عائشہ بھائی سلام علیکم کی ویل کیا عائشہ یما السلام علیکم لالا سنگھ ز رضا یما اور فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کوم دعا سلام کی ویل کا ڈیر زیادہ منا

السلام علیکم بھائی سنگ گئی اور دعا سلامی قبول کا عشما سرم سم خستا ریزلٹ دے ارزویم د ثوابینا وٹامن سی سرم تاسو استعمال ولې شی ها ڈائریکٹ پسکین کی تاسو جذب کولې شی لګولې شی اور ثوابای کی ملاوی لنگ روڈ خاما خچ کم د گراؤنڈ روڈ دے عمر کی سنڈر سم ملاوی کی السلام علیکم مائی فیورٹ سویٹ سٹار انام علامہ مجان موسٹ ویلکم مینیجر سے طبیعت دسنگ دے

0: السلام علیکم سنگ حجی صاحب زدی شو اور ما آئی ایم مروا خان فرام ڈومیل ابراہیم کونڈی وائز دوگن سلامون میں قبل کا حجی گلا محمد ابراہیم کونڈی کوڈنا ما سر بہ کونڈی کوڈ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خوگ انعام بھائی آئی ایم فائی کا کائنات لنڈی و دوگن سلامون میں قبل کا انعام بھائی ہاؤ آر یو انعام جانا یوا خواگا شان ٹبرا دا وگ گنا ہاں ہورین دا کھڑے گنا کوٹ کشمیر نا عبداللہ خبر کو گن سلامون میں قبل کا سلیم شاہ وے رٹھنگ دوگن سلامون میں السلام علیکم انعام مس شان زبردست شان پروگرام بدرتا ویلکم کوما ریحام داوڑ دا ویرسان انعام بھائی سنگ کیسے ہو آپ کرشما فارمولا کریم زبردست دی شالم خان ٹانگ دوگن سلامون کے السلام علیکم انعام بھائی گولیم دا کاکا سے دوگن سلامون میں قبل کا شاہین دا لکی مرن السلام علیکم نامیا اسینا خان یم دوگن سلامون میں قبل کا ہاں السلام علیکم کرن دوگن سلامون میں قبل کا السلام علیکم انعام برو آئی ایم سلمان خان فروم بن ہاؤ آر یو انعام بھائی وائی جی آواز نیو لسنر فروم یور پروگرام ماشاء اللہ یور پروگرام از ویری نائس تھینک یو بہت شکریہ میسج کرنے کا ٹائم نظر ختم شو ان شاء اللہ کو زندگی اور موقع پروگرام کوم تربیا پوری خپل رور کوربا انعام خان لاور کی اجازت چرتو سی خادو سی آباد سی لوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیات مرنا خاموش لسنر دلوی اللہ پامان ڈیر زیات مرنا تھینک یو خاموش لسنر
1: حاجی عبد المالک خبر کوم د تغبینا او یو رز د الټو نرا کو زیدم چیخ پا کی میسج چل را لی بیا تی گرزی دین شو نو ما پرې ډو باندې د اشما ایل صفات او
2: ریڈیو امن جن رنگ

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

جناب و یہی چھ دس از می اچھا مرواد شیر دائی وستانو میں بھی پخلا چیو دکی گم وستانو میں بھی پخلا چیو دکی گم اولاس میں ایخی بھی پسڑا چیو دکی گم اوستال غما میں وخ دمر ڈیر جڑلی اوستان غما میں وخ دمر ڈیر جڑلی اوس خوگی گی میں بانا چیو دکی گم ایٹس می اجالا مرواد

0: صحيح صحيح صحيح.
1: ويقول لك هذا مرسيو كسيدي دار شايد اللي كايش الحمد لله.
0: صحيح صحيح. نو بس داسي كلا كلا موتا برنامج تا كال كوا داسي خوان دورا شعرير سورا شامل اوا ٹھیک توم
1: اي توس
0: جی جی
1: زرا وستا پر برام سے دو وقت کا
0: نا دا سمار پش پابند دے لاسے نا تر 12 بجے رس ز موجود وا اور نورا چکی ما 2 7 8 بجے رس ہاں
1: نمبر تو شاہ
0: شاہد خان
1: شاہد خان شاہ پرن ما ٹیلی فون تا کرا وا بل دے غنا دے ٹھانک اور جگتا میں ورور تا میں ٹیلی فون کرا ولر پر خبر میں سرا وکڑے میں بل غزال پیش کر
0: جی جی
1: اگر پاس ہے کہ اگر یہ والا انگار والا گروپ تھا کہ پاس دے سلام تو ادی
0: نہیں نہیں گروپ ہے نہ لرے شریر ہے گروپ ہے نہ لرے شریر ہے اور وہ تا گروپ ہے
1: مہربانی
0: اے گروپ ہے نہ لرے شریر ہے نرا چکی مدو خپل پی سڑائی ہے اور پروگرام تا کال رو تا کوا خپل شریر سره شامل ہوا صحیح نو
1: سا سا سا سا ډیر مهرباني
0: ډیر مننه ډیر شکریا دې کال کولې جی کال رمیش سره خبرو خو یو اوس در بندور خو اندور مزدور اوس ویرو خو اند نوخلې جی

0: اج خوش غند اوز یقیناً تسے اوڈر خوش کڑائی وی دے تسے لائیو کال ہوں خلی پا 0927-291-292 بندے ہو دی نہیں لوا کچھرے تسے مشتا میسیج کول غوڑی نو میسیج طریقہ کار داد آئی چھے رائٹ میسیج تلوٹ چھے ولی کے آر اے کے سپیس ویر کے خپلا خبرہ کی سر والا جائی پا 85-83 یعنی کے 8-5-8-3 بندے یا اتا پنزا اتا دری بندے کلر کسی دا وقت مشتا رسوکتے کی مجھے نے کال کڑائی سے ویل غوڑے اسلام علیکم چھے جی سو خبر ہے کہ دیکھوں جناب ملو صاحب ہے ملو صاحب سرانگے شاہے خیر دے جی پروگرام اور
1: وے
0: ایک خود سمنا
1: اور
0: وے یہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا شاہ جی نو پا پروگرام کے دسر اوڑی دی دا سر تو یام
1: زبردست
0: اس نو گوڑے دا پا موبائل کے دے دا شور وی لیر سی دا سا وجہ کے دے ہن فری دے لگا والی کسا
1: نا دا بار تا حال کی یاد سرگنی والا
0: کمالی موبائل دا وی خیر خود ہے تو موبائل دا کچھ رزا موبائل تا سلوٹ کے دے لائے کنا موی تو موبائل تا دری سلوٹی نا کڑی وان
1: مطالہ دا حروف میں کسا پا بل موبائل نا پیر
0: ہاں بس خوالا خود ہے ویدر نا چھ رزا سے کی کنا چھ مانے بل اخلے
1: ہلاو
0: دیکھ پلا پوئی کشا جی نورا چاہتا سالومی نہ کوئے چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کا والے صحیح شوا اوکے جی اللہ حافظ جی